sve najlepše povodom 18. rođendana Ani Simić iz Jevremovca želi porodica Jeftić iz Krivaje. Porodici Simić srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana Ani Simić iz Jevremovca želi porodica Jeftić iz Krivaje. Porodici Simić srećno veselje.

Sve najlepše povodom 18. rođendana Ani Simić iz Jevremovca želi porodica Jeftić iz Krivaje. Porodici Simić srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana Ani Simić iz Jevremovca želi porodica Jeftić iz Krivaje. Porodici Simić srećno veselje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevrmovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevrmovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

Srećan 18. rođendan Ani Simić iz Jevremovca žele brat Milan i sestra Danijela Jetić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi drugarica Milica.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi drugarica Milica.
2: Kafansko večer.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damljanović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damljanović iz Bukora.

0: Vladimir Cije radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećan 18. rođendan, želi porodica Damjanović iz Bukora.
2: Za Kremenoviće specijalno za Saleta Kafe Tarapana.
3: I naravno pozdrav za Peđu Lukića iz Beča.
4: Gde si ovo?
2: Je za društvo iz Saničana. Opet.

0: Krajiška,
1: za braću Krevenu i za Sanata
0: najbolja Krapana. Krajiška muzika.
1: Kada za Marijana Žiku, desno Bine
2: i pozdrav od Luke Marića.
3: Hvala direktore.
2: Od brata
4: Pike
5: i brata Vlatešića.
6: A Marka.
1: Kad si prošla za igra.

0: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bauke.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima, SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke,
3: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vladimir Circi radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću dok živim.

0: Vladimir Ciradio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.